kenale isula kangaka ibizula isula insingisi singise tene funa nto nansi mani zula izula izula izula izula izula izula lentaka.